0: pentru Zac, Peter, Kiss, Ota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največi dance hit. Zac Ceasa.